0: nå de här kan megahertz, de vehi FM. Maghrib namad och vakut.
1: Allahu akbar, Allah.

0: DVFM. Nu är det här 1 MHz. DVHing är monifu i filvet denomuga abadus.
1: Reed? Abadus Reed?